Jeg sier det rett ut. Mange foreldre er mer barnslige enn barna selv. De er så naive at de skulle tro det ikke var mulig. Og noen er så ansvarsløse at de skulle ikke hatt lov å ha barn.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio da han døde i 2002.

Jeg sier det rett ut. Mange foreldre er mer barnslige enn barna selv. De er så naive at de skulle tro det ikke var mulig. Og noen er så ansvarsløse at de skulle ikke hatt lov å ha barna.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: De av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Ja, vi takker deg igjen, Herre og Frelser, fordi vi har ditt ord, og fordi det du selv som møter oss gjennom det. Gi oss din hellige ånd, Herre, til å forstå det, og stell slik med vårt hjerte, at vi kan være åpne og mottakelige for det som du taler. La oss få eie dette som vi snakker om I timene. Virkelig gjør det I oss, Herre, og la oss være dine redskap, så du gjennom oss kan virkelig gjøre det også I andre mennesker. Så ber jeg igjen om det trenger I denne timen I dag, I ditt navn. Amen. Vår adressen I vers 6 vi har begynt på, til alle Guds elskede, det hadde vi sett litt på. Og så kommer det kalte hellige, og der nevnte jeg at det skal ikke stå noen bindestrek imellom, fordi det gjennom kall vi blir hellige. Vi har nevnt at hellig I forbindelse med personer betyr at de tilhører Gud, at den kommet I samfunn med Gud, og hver eneste kristen et hellig menneske. Hellig betyr ikke syndfri, og vi ser at også I Korinterbrevet, hvor det refses ganske store synder blant de kristne, og hvor det mye svikt apostelen påtaler, kaller han også dem for hellige. Vi hellige, så sant vi tilhører Gud. Og dette blitt virkeliggjort gjennom kall. Og det kallet må jeg få si en to-tre ord om, før vi går videre. Det betyr at Gud sender sitt budskap ut I verden om frelse. Guds utvelgende nåde til frelse går ikke gjennom løse luften, men det går gjennom et bestemt budskap som Gud sender. Gud har utvalgt oss I Kristus før verdens grunnvoll ble lagt, og det den høyeste trøstegrunn for en kristen. Det ser vi I Romerne 8, og vi skal komme tilbake til det der. Den høyeste trøstegrunn å vite: jeg utvalgt av Gud til frelse. Jeg frelst fordi han har forutbestemt meg til frelse. I praksis blir dette med forutbestemmelsen ofte til det motsatte. Og mange spør seg selv, ja, er jeg blant dem som forutbestemt til frelse? Nå skal jeg ikke si så meget om selve forutbestemmelsen, for det skal jeg komme tilbake til senere. Men det jeg gjerne vil ha frem at den utvelgende nåde, hvorigjennom Gud virkeliggjør sin forutbestemmelse til frelse, den kommer I et ganske bestemt budskap, nemlig I ordet om Jesus, det som Jesus kaller evangeliet om riket. Det kommer ikke gjennom lovens ord. Lovens ord Guds ord. Det skal vi se I Romerbrevet. Lovens ord like meget Guds ord som evangeliet det. Og det like nødvendig at den hellige ånd kaster lys over loven, som det nødvendig at han kaster lys over evangeliet. Vi skjønner ikke loven uten med Guds ånd, like lite som vi skjønner evangeliet. Men gjennom loven døder Gud oss. Han fordømmer oss, han avslører oss og tukter oss, og meget annet jeg kunne nevne. Det gjennom evangeliet han frelser oss, og det evangeliet som nådemiddelet. Og dette har Jesus illustrert i en lignelse som vi skal se et øyeblikk på. Det er den om kongesønnens bryllup i Matteus 22:1-14. Hvis dere vil slå opp der i Matteus 22. Jeg tror ikke vi behøver å lese hele den lignelsen, fordi jeg går ut fra at det er et av de ord som er ofte lest og ofte talt om, og som altså, i hvert fall teoretisk, ikke er ukjent for dere. Der sier Jesus at himmelens rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sin sønn. Han slutter da i vers 14 med: for mange er kalt, men få er utvalgt. Evangelisten Matteus, han bruker ordet utvalgt i samme betydning som Paulus bruker ordet kalt. Jeg nevnte i forrige time også at kalt hos Paulus betyr at den virkelig er blitt frelst, at den gjennom budskapet er kommet i samfunn med Jesus. Og det ser du også her, kalte hellige. Gjennom kallet er vi virkelig blitt frelste mennesker. Vi har ikke bare hørt evangeliet, men vi har også mottatt det og blitt frelst gjennom det. Hos evangelisten er en litt annen språkbruk. Her heter det utvalgt. Det er nok så treffende. Ordet kalt brukes der om dem som hører ordet. Utvalgt brukes om dem som gjennom det de har hørt også har mottatt ordet og er blitt frelst ved ordet. Når du ser på denne lignelsen, så er det flere grunnleggende sannheter som blir klare for oss. For det første, at i Guds rike går det helt annerledes til enn her i verden. Når det er spørsmål om bryllup på slottet, når en konge holder bryllup på sin sønn, og man skal innby gjester, da er det her i verden spørsmål om rang og verdighet og fortjeneste, plass i samfunnet, hva man har gjort, og meget annet i samme retning. I denne lignelsen sier Jesus at i Guds rike er det nettopp ikke slik. I Guds rike er det ikke spørsmål hvem man er, eller ikke er det spørsmål om hvor han kommer fra. Jeg sender kongen sine tjener ut på veiskjellene for å be sammen så mange som de bare finner. De som først var innbudt, de er ikke verd, sier kongen. De innbudene var ikke verd. Det kommer at de ville ikke komme, og de brydde seg ikke om det. Det er de to uttrykkene som er brukt. Den ene gikk til sin aker, den andre til sin kjøpmannskap, andre tok fatt på tjenerne og hånte dem og slo dem ihjel. De brydde seg ikke om det. Derfor var de ikke verdige. Verdigheten til å bli frelst ligger i hvordan vi hører. Den som hører og tar imot det han hører, han er verdig. Den som avviser og ikke tar imot det han hører, han er uverdig. Han er det ikke verd. En veldig viktig sannhet. Det er ikke spørsmål om fortjeneste. Det er ikke spørsmål om hva vi har gjort for noe. Ikke hva vi er for noe. Heller ikke hvor vi kommer ifra. Det er spørsmål om én ting. Hører vi, og følger vi det vi hører? Altså, det er et spørsmål om nåde, ikke om fortjeneste. Det er den første grunnleggende sannhet. Den andre store sannhet som vi da merker er at denne utvelgende nåde som gjør at mange er kalt, men få er utvalgt. De som er utvalgt, de er blitt det gjennom et budskap. Ikke gjennom noe de har gjort. Og det er ikke det at det er fattet en annen bestemmelse om dem enn om de andre. Gud har ikke bestemt de og de og de menneskene, de skal bli frelst, mens de andre skal ikke bli frelst. Gud har ikke forutbestemt noe menneske til fortapelse. Forutbestemmelsen gjelder bare frelsen. Og så må vi spørre, hva kommer det da av at det er mange som er kalt, altså mange som har hørt, og få utvalgt allikevel? Jesus nevner to grunner. Han sier ikke et eneste ord om hva synd. Det er ikke synden som hindrer folk i å bli frelst, for Jesus er en frelser for syndere. Heller ikke er det det at vi ikke har gjort nok, at vi kommer til kort. Det gjør vi alle sammen. ikke en av oss som holder mål for Guds ansikt, eller om vi skulle ha gjort vårt beste. Jeg tror ikke engang vi har klart å gjøre vårt beste. Men Jesus nevner to kjensgjerninger. Den ene ligger i arbeidslivet og familielivet. Sammenligner da også med en annen lignelse som er beslektet med den. Vi finner den i Lukas 14, den lignelsen om den store nattverd. Den går omtrent ut på det samme som denne lignelsen om kongesønnens bryllup. Når budskapet lyder, så sier du: for ha meg unnskyldt for det der. En har kjøpt seg 5 par okser, han skal ut og prøve dem. En annen, han har sin forretning, sitt kjøpmannskap, som heter, å ta vare på. I Matteus står den ene gikk til sin aker, den andre til sitt kjøpmannskap. Det er arbeidslivet. Og en sier: du får ha meg unnskyldt, jeg har tatt meg en hustru til ekte. Det er familielivet. Både arbeidslivet og familielivet er gitt av Gud her i verden. Det er Gud som vil at vi skal ha et yrke, og at vi skal arbeide. Det er Gud som har innstiftet ekteskapet. Ekteskapet er en gudvillet institusjon i menneskelivet. Det sier Skriften meget klart og tydelig. Og det er bare djevelen som er interessert i å ødelegge ekteskapet som institusjon. Det er vår tid en anskuelsesundervisning om. Hverken ekteskap, familieliv eller arbeidsliv er noe galt. Og allikevel blir disse ting den ene store hovedårsak til at mange mennesker, vel, de er nok kalt, de har ikke unngått å høre Guds ord. Men de har ikke tid. Dette er velkjent. Det har hendt jeg har spurt direkte: vil du ikke bli frelst? Får jeg ikke svar? Nei. Du sier, jeg har jo opplevd at det var en som sa nei, men han ble omvendt like etterpå. Men det varte ikke lenge. Det er rart med det. Han var sann, han, vet du, ærlig. De fleste svarer jo, jo da. Og det ligger en tanke bakom at Gud fri og bevare meg, at jeg ikke skulle være frelst når jeg går ut av verden. Men hvis du nå spør, når jeg går ut av verden, men hvis du nå spør, omvendt like etterpå. Så det varte ikke lenge. Det er rart med det. Han var sann, han, vet du, ærlig. De fleste svarer jo, jo da. Og det ligger en tanke bakom at Gud fri og bevare meg, at jeg ikke skulle være frelst når jeg går ut av verden. Men hvis du nå spør, de fleste svarer jo, jo da. Og det ligger en tanke bakom at Gud har redning for deg. Og Guds utvelgende nåde til frelse går gjennom et budskap, og får ikke det budskapet tak i oss, da får ikke Guds utvelgende nåde heller tak i oss. For som sagt, det går ikke gjennom løse luften. Det går gjennom dette budskapet. Der har du den ene grunnen. Den andre grunnen, det er han som ikke hadde bryllupskledning på. Han blir spurt: hvordan har du kommet inn her og har ikke bryllupskledning på? Men han tidde, står det. Det kunne han ikke svare på. Er altså slike som bekjenner seg som kristne, og som tilsynelatende overvinner disse tingene, altså at de ikke hører Guds ord. De vil være kristne, men de lager seg en kristendom selv. I stedet for å la seg frelse, dere skjønner, bryllupskledningen, det er et billedlig uttrykk på Jesu Kristi rettferdighet, som er tilregnet oss av Gud. At vi står for Gud i Jesu Kristi rettferdighetsdrakt, det er bryllupskledningen. I stedet for det, så skal de gjøre noe. De skal være noe som kristne. Og be Gud om å hjelpe seg å bli det som de mener han vil de skal bli og de skal være. De går ikke konkurs, altså. De går ikke fallitt. De blir ikke stående fortapt for Guds ansikt. Så de må ha en forsoner og en stedfortreder. Og så bekjenner de seg som kristne uten i virkeligheten å være det. Så må de ut i mørket utenfor. Det var han som ikke har bryllupskledning på. Det betyr ikke det at noen med en misforståelse har kommet inn i himmelen og så må ut igjen. For der skjer ingen misforståelser. Her står at ingen som ikke har sitt navn i livets bok hos lammet kommer inn i himmelen. Det er ikke gjort noen feil, nei. Det jeg taler om er noe som skjer blant de kristne her i tiden, hvor Guds ord forkynnes. Det er det mennesket som overvinner altså disse vanskelighetene fra arbeidsliv og familieliv, og begynner å bekjenne seg som kristne. Og allikevel har de ikke latt seg frelse når det kommer til stykket. Evangeliet har ikke fått ta effekt på deres hjerte, fordi de har ikke oppgitt seg selv, altså. Og de har ikke innsett sannheten om seg selv. Og så blir de ikke frelst. Så vi kan altså sammenfatte det i to hovedårsaker. Når det er spørsmål om hva kommer det av at mange er kalt, men få blir utvalgt. Den ene grunnen er verdslighet, den andre er egenrettferdighet. Jeg sier det ganske kort. Når Guds ord lyder, det hindres menneskene av verdslighet og av egenrettferdighet. Men der, når Guds ord får ta effekt, og et menneske hører seg frelst, et godt uttrykk det, hører seg frelst, det er bibelsk. Der er et menneske utvalgt, ikke bare kalt, men utvalgt. Det er noe trist ved det ordet der. Mange er kalt, men få er utvalgt. Det er ofte Jesus gir uttrykk for det at det er få som blir frelst. Man har aldri påstått at det har ikke Jesus sagt noe om det er få eller mange. Og det har han sagt meget klart, ja. Jeg vil ikke komme nærmere inn på det, men bare tenk på det som Jesus sier om den brede vei og den trange vei i Matteus 7. Den port er vid, og den vei er bred, som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men den port er smal, og den vei er trang. Den port er trang, og den vei er smal, som fører til livet, og få er de som finner den, står det. Vi har ikke engang evnet å finne den trange porten av oss selv. Og Jesus har nok uttalt seg om det. Desto mer er det om å gjøre for oss å være klar over at det er nødvendig å høre Guds ord. Det er nødvendig å høre evangeliet, for det er gjennom det et menneske blir kalt hellig. Når apostlene så sier Guds elskede, kalte hellige, så sier han at de har hørt evangeliet. Gjennom det de har hørt er de kommet i samfunn i Jesus. Guds elskede, alle Guds elskede, kalte hellige, som er i Rom. Det var ikke så få i menigheten i Rom av dem allikevel. Det var en stor menighet, og som jeg har nevnt før, en betydningsfull menighet, ikke minst på grunn av at den var i Rom. Og så kommer da et hilseønske. Adressen i vers 6, hilseønske vers 7. Nåde være med deg fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus. Et slik ønske, en slik hilsen, er ikke bare ord. Vi har det i flere former i Skriften. Vi har det vi kaller den apostoliske velsignelse i den fullstendige form. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dem. Det pleier vi å kalle den fullstendige form. Paulus bruker den i et litt mer forkortet form, men det er jo det samme. Nåde være med dem fra Gud, vår Fader, og den Herre Jesus Kristus. Det er det samme. Og i det gamle testamentet har vi fjerde Mosebok. Der er, jeg husker ikke kapittel og vers i øyeblikket. Det er 6, ja. Ja, det er det, ja, akkurat. Der heter det: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren løfte sitt ansikt på deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Det är den aronitiska välsignelse. Det blir sagt om den aronitiska välsignelse att det är att lägga Guds namn på folket. Det gäller också disse i det nya testamentet. Välsignelsen är inte bara ord. Vi har lätt för att se på det som ett önske, sånt som vi människor kan uttala önsker. Men det är inte bara ett önske. Det är inte bara ord. Det betyder att lägga Guds namn på folket. Det är nog reellt. Det som ordet säger, det mottar den som läser det. Eventuellt när det blir sagt över en församling, det mottar den som hör det. Det är inte bara ord. Det är många som har spurt, är det riktigt att lysa välsignelse över en församling? Det är många världsliga i den församlingen. Då vill jag svara med det Jesus säger till sina apostlar när de blir sent ut, att när de kommer till ett hus, då ska de lysa Guds fred över huset som de kommer till. Det ska de göra över ett sted, en by också. Det lyser Guds fred, och det är det samma som välsignelsen som Jesus talar om där. Visst, de är en värld, säger Jesus, vill de gärna välsignelsen motta det som Gud ger genom den. Visst de icke är värd, säger Jesus, så vänder välsignelsen tillbaka till den som uttalar den. Och det är slik må vi se det också när det gäller att lysa välsignelsen över en blandad församling av kristna och icke-kristna. Det är inte oss människor gitt att veta vem som är kristen och icke-kristen i den förstånd. Vi ska lysa välsignelsen efter Guds ord. Och vi ska vara klara att det är inte en formsak. Det är inte en levning av kyrklig liturgi. Det är en bestämd användelse av Guds ord som är föreskrivet i skriften själv. Och som betyder intet mindre än att lägga Guds namn på folket. Guds namn, det är Guds närvaro. Och när vi läser Romarbrevet här. Vi har det uppe här i timen också. Och vi läser nåde. Vär med herre och fred, så får vi detta. Gud ger oss det genom detta ordet. Nåden, det är Guds kärlighet, den som vi mottar utan att ha förtjänt. Detta att Gud älskar oss utan grund i oss, som vi sa förleden dag. Den är från Gud, han som är vår far, alltså vår far i himlen, för Jesus skull. Och så är det fred. Ordet shalom på hebraisk, eirene, står det på grekisk här. Men detta eirene på grekisk, det är en översättelse av det hebraiska shalom, som i sin grundbetydning betyder en himmelsk harmoni. Att det är själv en himmelsk harmoni som ska bli oss till del. Det är från Gud, vår far, han som är vår far. Och den hebraismen, det och där, det betyder nämligen genom, ved den Herre Jesus Kristus. Vi har ett märkligt och på hebraisk. När vi ska översätta det, så må vi översätta det med och, enten vi översätter det till grekisk eller till norsk. Och här står och i den grekiska grundtexten. Men tanken är hebraisk. Det är ett åg som anger medlet vår genom något sker. Och tanken här är den att nåde från Gud och fred, det kommer oss till del genom vår Herre Jesus Kristus. Därför vi har han, vi får detta. Nåden blir oss till del genom Jesus. Freden från Gud blir oss till del genom Jesus, han som är vår Gud, vår Herre. Då stansar upp och tänker lite på detta, så ser du vad rikt ett ord egentligen blir. Vi kan förstå att det är om att göra för aposteln och begynna brevet med en slik hilsen. Och i forskjelliga former går det igen hos aposteln. Det är som sagt inte bara ord. Och vi ska vara väldigt försiktiga så vi ikke får en negativ innstilling til dette med Guds velsignelse og det at vi bruker den på våre møter. Jeg har hørt nok så negative uttalelser om dette, at man skal lyse velsignelsen over en forsamling. Man ser nærmest på det som en slags kirkelighet som vi helst burde være fri fra. Det er en farlig misforståelse. Når det gjelder ordet fred, så har vi det igjen også blant det som Gud så sier om åndens frukt. Galaterne 5:22, og åndens frukt er kjærlighet, det er glede, og så er det fred, og så meget annet som står videre. Langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Og mot slik er loven ikke, står det, for alt dette er nemlig intet annet enn det loven tar sikte på. Det skal vi komme tilbake til senere. Nå har vi tatt en nok så detaljert gjennomgåelse av disse første 7 vers. Og slik kan vi altså ikke holde på. Dette bibelkurset skal jo ikke være evinnelig. Og det skal ikke være her årevis. Men jeg har med hensikt tatt det slik med disse første 7 versene. De har ganske stor betydning som en innledning og en innføring. Og det tror jeg dere har merket allerede. Det neste avsnittet, det blir da vers 8-15, som handler om apostelens forhold til leserne. Og der skal jeg ikke gå i detalje. Men det er 2 kjensgjerninger jeg skal få understreke. For det første får vi et merkelig uttrykk for hvordan apostelen er avhengig av de hellige samfunnene. Han lenges etter å møte dem. Han lenges efter å la dem få del med seg med noen nådegave. Men for at ikke det skal misforstås, som om han ville fremheve seg selv, så sier han, det vil si at jeg hos eder sammen med dere kunne styrke med vår felles tro, deres og min, sier han. Det er ikke mange kristne som er så selvstendige i sitt forhold til Jesus som Paulus er. Jeg vet ikke om vi kan si noen annen kristen er det utenom de som var apostler før ham. Han er helt selvstendig i sitt forhold til Jesus, både i sitt kall, som vi har nevnt, og i sitt budskap som han forkynner. Men det er ingen som er mer umiddelbart avhengig av samfunnet med andre kristne enn nettopp han. Og det skal dere merke dere. Jo mer selvstendig en kristen er i sitt forhold til Jesus, desto mer er han knyttet til andre kristne. Dette å bli løsrevet fra andre kristne og ikke ha behov for samfunn med andre kristne, det er ikke noe godt tegn. Apostelen legger for dagen nesten på barnslig måte en trang efter samfunnet med disse. Han fortsetter denne tankegangen i kapittel 15, vers 14 og utover. Og der nevner han at han også har bruk for hjelp av dem. Det skal vi ikke si noe om forløpig. Men det er i hvert fall sikkert at han har lengtet etter å komme til dem, og han har mange ganger satt seg for at nå ville han reise til Rom, men han er blitt hindret inntil nå, sier han. Men nå skjønner han at tiden er inne. Han gir uttrykk for det andre stedet i Romerbrevet, at han forstår at det arbeidet han har å gjøre som hedningenes apostel for en stor del er fullført i de områder han hittil har reist, at han nå skal videre vestover, og at det da er Guds vilje han nettopp skal til Rom også. Det er det ene vi skal være klar over. Jeg kan i parentes nevne da apostelen kom til Rom som fange, var det kristen som kommet ned fra Rom til Tres Taverne, det er altså havnebyen for Rom. Men det kan ikke gå lenger enn der sjøen er. Rom ligger jo oppe i landet, så Rom har jo sin havneby, den heter Tres Taverne. Da kom noen av brødrene og møtte ham, og så står det Paulus om Paulus. Da han så brødrene, fattet han mot. synes jeg er så menneskelig. Det var ikke så høyt med motet hos han, troens apostel, alltid. Det var ikke bedre med ham heller, enn at han også tenkte til å få fatte mot ved hjelp av andre kristne. Det andre vi skal understreke, det er en viktig kjensgjerning hos apostelen. Han gir uttrykk for at han står i gjeld til alle mennesker, til vise og uvise. Grekerne til barbarer. Grekerne, det er liksom de vise da. Barbarerne, de ulærde. Det var mest analfabeter. Han står i gjeld. Det kommer av at det budskap som han forkynner, det er for alle mennesker. Den frelse som han er frelst ved, den har alle mennesker rett til. Evangeliet er egentlig et stort proklama, som det heter. Det søker arvinger. Det er et nye testamente. Gud har testamentert sin egen sønn med rettigheter og herligheter til en syndig og fallen menneskeslekt. Og dette testamentet, det søker arvingene. Og han sier for eksempel i Efeserbrevets tredje kapittel at hedningene er medarvinger, hører med til legemet, har del med i evangeliet ved Jesus Kristus. De må få vite om dette. Han står i gjeld. Han er forpliktet til å meddele til menneskene hva det er Gud har gitt dem, og det driver kraften i hans apostelgjerning. Det er det samme han taler om i 2. Korinterne 5:14 og de følgende vers, han sier: Kristi kjærlighet tvinger oss. Altså den kjærlighet som Jesus har vist hele menneskeheten da han døde på korset, den tvinger oss. I det vi har gjort opp med oss selv at når en er død for alle, da er de alle døde. Det Jesus har gjort, det har han gjort for alle. Det er den kjærlighet han legger for dagen. Han dør for alle mennesker. Den kjærligheten, den tvinger oss. Derfor står han i gjeld. På den måten er han for sin del villig til å forkynne evangeliet også for dem i Rom. Han vil gjerne få se noen frukt også i Rom. At han også der kunne få være redskap til frelse for hedninger. Han fikk også oppleve det forresten, om det ble på en annen måte enn han tenkte. Og efter at han har sagt dette, så kommer han da naturlig inn på det som vi har i vers 16 og 17 med Rombrevets tema, og de to versene skal vi da se på i vår neste tema. Takk for å gjøre det.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.